0: zhi xu ki wu xing chu yang ta ki lam ni zhi
1: xia cao wei chen gu ti ning ni wei ye mu yin
0: ta de ki ki san xin ba di ni pen zhong long chen yin chen li kong pu ge long jin ki jin zhi tie zhi xi bie li san xin

No, senam cho mo ji mang xie ge nian bu yu ku chue tian ke ga mo gu ju nian mo nian de chen ke nan tuan chang pu xin bi ni chen ke ju du ku mei yin de gan chong chen ke xin gen chou bu tan tan nan xin cha zhong ling ge lo bu jun tan cha liang ka li zhu yuan bei min dun xu gu yin ting ge xu den jia guo